Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ñu ngi len di ziarah di len nuyu di len jox sen wacc way waye betey rek ñu gërem suñu borom subhanahu wa taala mom mi may wër ak wër tay nak ñu commencé waat le lo xamanteni yag na fi Saturday dañ daan am traffic talk show fii ba tey ñu ngi koy continué waat traffic talk show niñ ko daan defee comme 92.3 léegi yépp 92.1 la di leen kërëm di leen santa muy programme boo xam ne Orex moo ko dooleel Orex di ay place yi essentielle yoo xam ne ñu ngi ci liggéey di jaay di ànd ak seen partenaire di ñaarit driver yi nga xamante ne ñoom it ñu ngi yëngatu ci transport ñoom itam ñu jàppale leen comme ñoom it niñ jàppee ci programme yi traffic. Rex am nañ gasoil bu baax am nañ essence bu baax am nañ ay diw engine oil ay hydraulique ay liquide yépp loo ci soxla nga dem ci Rex bu la gën a jege danañ la atteindre am nañ ay liggéeykat yu xariñ yoo xam ne bu ngeen excès rek incha allah dinañ leen atteindre. Kon Orex moo jàpp ci liggéey bi di ko dooleel bugga rek njobooti transport yépp di mën a diggante mën a waxtaan ci suñ biir mën a jubu mën a dégu mën a develop suñu réew nim waree. Kon jaajëfe Orex ci liggéey bu rafet boobu. Mastan Ndiaye nag teewal leen fii tey ci West Coast Radio 92.1. ñu dellu si waat rek ci fanni transport bi rek comme ni ma ko dalee di waxee yëf yëpp dañ koy teg ci ay waxtaan respect yar ak teggin lu la yar mayut ñàkk a yar lu la ko may. Kon suñuy dégloo nañ dégloo xel te xam ne aduna xeyut jeex ci benn fan because tey soo waxtaanee topic bi tey ëllëg it da ngay ñëwaat te soo ñëwaatee da nga am pour waxtaan ci leneen. Kon su fekkee ne yow li la interest mënuñ koo waxtaanee te it amal pêche ne mo bés bii ñëw yow yaay fallu danañ waxtaan lu la neex te fekkat neexut kam nekk bii neexoon kon adina xel la duñu xëy rek mën a def yépp transport panam dafa yaatu ndax duñ ne transport ministre of transport mu ngi ci biir am ay fànn yu muy liggéey waral koo def ñu mën koo waxtaanee buñ ne transport union yaa ngi fi di yëngatu ci fànni transport am lu leen war am luñ war a def buñ ne transport région Tiaman yaa ngi fi région bu nekk am na tey Tiaman boo xam ne toogloo di xaar président union ñooñu it dara lañ fa nekki di gën a yaatal transport bi buñ ne transport yaa ngi am moto onas yi nga xam ne ñu ngi traay di jënd ay oto di ko indi daraay bay mën cee jàppati ci liggéey bu booba driver ci seen booba ñëw bokka ci nag ñooñu ñooy ndey mbili yi ñooñu ñooy jàngi motu ñooñu ñooy uti license ñooñu ñooy uti liggéey ñooñu ñooy ñëw di liggéey ak ñun di jàngalaale nag suñuy apprenté yi nga xam ne ñoom it ñu ngi jàng métier bi war koo desee ëllëg ak driver bi nga xamoon dafa dem bi màgget amatul doole mu ñëw doon chef de garage ba
e di ci gor gor lu fofu di ci yengatu momi tam ndax amatu dole e dawal kon suñ né transport yatuna rek transport yatuna won nañ déggé nonu rek né transport yatuna nga am nak ño xamné ñok ñomay andatu sur di ligéy té duñu mëna ñaka and ligéy muy fanni petrol station ni di gas well si ñi jaay gas well ñi jaay diw mënu auto yi mënu ñoo dem bayi leen ñu ñëw it ci fanna yo xamné borom bitiki diw yeek yenen yenen tool yeek yi ñuy jëfandiko ci biir auto yëpp ak ci biir duñu fa joggé it ñëw ci suñ mbokki police yi nga xamné ñoy réguler traffic

digërem ñëpp yi déglu rek muy 92.1 Fans Club Mariama Kunda bi Aaron Kaswana mu ne 95.3 92.1 dama ngi leen di nuyu waay adi nuyu beneen Fans Club boobu noonu nga xam ne ñu ngay dox ci diggante ñeneen di rajo yooyu yëpp waa ñu tam ñu ngi leen di nuyu di nuyu ambassade yi abu waay ne ñu ngi la wa dal ñu ngi jàngal ko baax